0: El Prudential Center, el rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
1: La noche está pumpin.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega 97.9.
2: Hey, aquí estoy con Rafael Matos, el hombre que te ayuda a comprar tu carro para que los dealers no te engañen con tu carro ya.
3: Así mismo, Aneudi, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiártelo por uno nuevecito cero millas y con un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya hay Rafael Matos, tú sales ganando. 646-828-6000, 646-828-6000. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un IT number. Si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carro no te sigan engañando. 646-828-6000, 646-828-6000.
2: 646-828-6000. Tu carro ya.
4: La salud pública forma parte de la vida diaria. Aunque no nos veas, nos aseguramos de que tus alimentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades, te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud. Y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
5: For most parents, birthdays mark milestone moments. For families like mine who are living with Duchenne muscular dystrophy, birthdays are a reminder the clock is ticking and I will outlive my child. Until there's a cure, every second counts. Historically, those with Duchenne muscular dystrophy have not lived past their 20s. Cure Duchenne is changing that. Visit acurecan'twait.org.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de Milo's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
7: Llegó el Honda Summer Event a Honda of the Bronx. Elige entre más de 500 vehículos, incluyendo más de 100, por menos de $25,000. Menciona a DJ Carlito y recibe un sistema low jack gratis. Honda of the Bronx, el cambio es real. Visita HondaBronx.com.
8: Si tú o un ser querido sufrió un accidente con un camión o vehículo comercial y crees que hubo negligencia, no enfrentes a estas compañías solo. En Morgan & Morgan hemos recuperado más de $30,000,000,000. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
9: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
10: El verano suena mejor con Buena Vista Social Club en Broadway. Déjate llevar por la música de La Habana en Buena Vista Social Club de Broadway. Adquiere tus entradas hoy.
11: Mega 97.9. Calen, cal, cal, cal. calentando el verano a más de 97.9 grados. La mega mezcla con el quinto elemento. DJ Joan. Por Mega 97.9.
12: It's your boy Romeo.